0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar koji je izbio na lokalitetu Repovica kod Konjica stavljen je pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale cijelu noć kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre te u potpunosti sanirale preostala žarišta, govori Husein Hođić iz civilne zaštite Konjic.
4: Došlo je do izbijanja velikog požara u neposrednoj blizini grada uz samu željezničku prugu. Požar je se razvio u dosta nepristupačan teren u Borovu šumu u blizini samih objekata. Sve vatrogasne jedinice koje smo imali odmah smo povukli i počeli smo sa gašenjem požara. Naravno, tu su uključili i građani i svi drugi. Na svu sreću nije ni jedan objekat ugrožen.
0: Na području Drvara proglašeno je stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren. Situacija je teška i u Unsko-sanskom kantonu. Na brojnim lokacijama dan ranije su bile angažirane jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te ER Traktor.
3: Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kao odgovor na sramotno veličanje i sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je izjavio da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskom diplomatskom predstavništvu u Sarajevu.
5: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti i poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije

0: Srbije saopćila je da je odluka šefa diplomatije naše zemlje Elmedina Konakovića da predstavlja, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima regionalnoj stabilnosti ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija.
1: Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu s međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iz Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas oštro je osudila događanje u Beogradu u vezi sa sahranom Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
1: Poručila je da za veličanje počinitelja genocida i ratnih zločina nema mjesta u modernoj Evropi. Javno veličanje osuđenog ratnog zločinca u Beogradu predstavlja uvredu sjećanja na žrtve, njihove porodice i sve one koji su patili, napisala je Kallas.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro reagirajući na objavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, naveo je da ona odbija stvari nazvati pravim imenom. Za razliku od glasnogovornice Evropske komisije koja je prethodno poručila da je ukop ipak obavljen uz državne počasti, von der Leyen je istakla da je bilo elemenata zvanične podrške kao i prisustva pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika što je za žaljenje. Suljagić je u razgovoru za federalnu televiziju među ostalim kazao.
2: EU, Ursula von der Leyen, ovaj Portugalac koji je predsjednik, oni se presamitiše ne samo da stvari ne nazovu pravim imenom, nego i da nas uvijede da nismo vidjeli to što smo vidjeli. Da nismo vidjeli državni avion države Srbije koji dovlači Crkotinu, da nismo, dovozi ju tu, da nismo vidjeli zastavu vojsku na Kovčegu, da nismo vidjeli počasni vod,
3: da nismo vidjeli
2: pet ministara, da nismo vidjeli Porfirija. Oni se polomiše 24 sata da nas ubijede da mi to nismo vidjeli.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Vučić je za RTS izjavio da je obrazloženi prijedlog vlade Srbije o raspuštanju parlamenta već stigao do njega.
4: Svijet.
0: Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu.
1: Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu navele su da nema izvještaja o žrtvama. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije. Mjerama je obuhvaćeno više od 20 komercijalnih i privatnih aviokompanija, kao i strani teretni prijevoznici u pokušaju daljnje izolacije Irana od preostalih trgovinskih partnera.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu stiže u New York 23. septembra u kratku posjetu kako bi se obratio Generalnoj skupštini UN-a dan kasnije, potvrdio je izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Deni Danon.
1: Kazao je da premijer dolazi uprkos pritiscima nakon što je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani ranije pozvao na njegovo hapšenje zbog rata u Gazi. Mamdani se pozvao na nalog za hapšenje koji je u novembru 2024. izdao Međunarodni krivični sud, tereteći Netanjahua i još jednog izraelskog zvaničnika za zločine protiv čovječnosti. U nalogu je navedeno kako postoje razlozi za sumnju da je Netanjahu koristio izgladnjivanje kao sredstvo ratovanja, ograničavanjem humanitarne pomoći i namjernim gađanjem civila u kampanji protiv Hamasa, što Izrael negira. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivijeom Jankovecom, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, DH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom.
4: Sport.
5: U finalnoj utrci zabilježio rezultat 36 sekundi 25 stotinki, što je također njegov novi osobni državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Večeras se igra 159. vječiti gradski derbi između nogometaša Željezničara i Sarajeva.

7:12, dobro jutro vam, dragi slušatelji i slušateljke. Danas je 9. septembar, sredina sedmice i pravo vrijeme da se budimo uz dobru muziku i još bolje raspoloženje i na taj način započnemo novi dan. Sudite o mojim borbama, a ništa ne zna. Ostanite i ovoga jutra uz nas jer vas očekuju dobre pjesme, zanimljive.

Danas još uvijek možemo uhvatiti malo, odnosno nešto ugodnije vrijeme, ali nam već sutra stiže promjena. Meteorolozi najavljaju osjetno zahlađenje i kišu, pa će nakon ovih toplijih dana temperatura napraviti pravi zaokret. Zato ako imate planove za sutra, računajte na kišobrane, jakne, nešto toplije u garderobu. A što se tiče današnjeg dana, meteorolozi kažu sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa. Mislim da nikad više nismo priželjkivali tu kišu upravo zbog ovih požara. Prije podne svježije i ugodnije u drugom dijelu dana uz povećanu na oblaku, umjereni jugo i omorinu te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. U noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u ostatku u odnosu na ostatak zemlje. Eto, znači, ukoliko ste meteoropata, možete imati ove simptome, nervozu, dekoncentraciju i reumatske bolove na mjestu ozljeda. Ako ne budete mogli spavati, i to je do vremena.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozorite.

0: Pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosfor, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

7 sati 38 minuta, vrijeme i da provjerimo i kako je to protekao protekli dan dežurnim službama, kakva je situacija bila u policiji, hitnoj vatrogasnoj službi, te s kakvim sve intervencijama su se susretali naši dežurni timovi, dakle u nastavku servisne informacije.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: U protekla 24 sata na području Kalesije evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na susreću nije bilo povrijeđenih osoba, dok krivičnih dijela nije bilo. Informacije koje smo ovoga jutra dobili iz policijske stanice Kalesija. Što se tiče današnje radarske kontrole, prvi radar, odnosno prva radarska kontrola u Babajićima od 13.40 do 14.40, potom radar u Vukovijama Gornjim od 15.30 do 17.30, te večeras od 20.30 do 21.30 radar u Tojšićima, odnosno Hidani.

7:46, bez obzira na sve apele koji su govorili u medijima i vatrogasci i svi oni koji su nadležni za te stvari, međutim i dalje se pali. Tako su naši vatrogasci u protekla 24 sata imali tri intervencije. Gasili su požar niskog rastinja u Olanovici, požar bala sijena u Prnjavoru, dok je u Hrasnu izgorio objekat u kojem je bila smještena stoka. Nažalost, životinje su stradale u ovom požaru. Zaista više ne znam šta se to treba desiti, ali u svakom slučaju apel građanima i dalje na dodatni oprez, posebno prilikom paljenja vatre na otvorenom, jer visoke temperature i suho rastinje pogoduju i itekako brzom širenju požara i građanima se savjetuje da to ne čine na otvorenom bez odgovarajućih mjera opreza, te da naravno svako uočeno širenje vatre prijave nadležnim službama. Vrijeme je da zaista budemo odgovorni, jer evo samo jedan trenutak nepažnje može izazvati velike posljedice. Moram reći da se komšije na području grada Živinica tokom noći bore sa požarom. Veliki požar ide ka Džebarima, da, također požarište je na području

Kada je riječ o vodosnom djevanju, naravno i dalje apel racionalno koristite vodu. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, to su danas naselja Hrasnogornje, Hrasnodonje, Brdo, Babina Luka, Kavgara, Kikači, Centar, Kikači, Gornji, Kundaković i Spreče, Magistrala Tojšići, Mujdani, Ibralić, Hideni, Babajići, od mjesna zajednica Tojšići, Centar, Tojšići, Gornji, zatim od Begove pekare, Gutići i Dolina, sve ovo dostupno vam je na web i Facebook stranici Radija Feral.

Za kraj je ona slatka, zaista je slatka ovoga jutra informacija. U porodilištu UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 12 beba. Izgleda je bio dan za djevojčice, od toga 8 djevojčica i 4 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život, a Tuzlanski kanton, eto, bogati za 12 malih sugrađana, odnosno sugrađanki.

0: Radio Feran.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije.

Poštovani slušalci, podsjećamo vas da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Feral. I naše

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je izbio na lokalitetu Repovica kod Konjica stavljen je pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale cijelu noć kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre te u potpunosti sanirale preostala žarišta. Husein Hođić iz civilne zaštite Konjic.
2: U poslijepodnevnim satima došlo je do izbijanja velikog požara u neposrednoj blizini grada uz samu željezničku prugu. Požar je se razvio u dosta nepristupačan teren i boravu šumu. U blizini samih objekata sve vatrogasne jedinice koje smo imali odmah smo povukli i počeli smo sa gašenjem požara. Naravno tu su uključili i građani i svi drugi. Na svu sreću nije ni jedan objekat ugrožen.
0: Na području Drvara proglašeno je stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je i iz Sarajeva dok gašenje otežava nepristupačan teren. Situacija je teška i u Unsko-sanskom kantonu. Na brojnim lokacijama dan ranije su bile angažirane jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te ER traktor. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova BiH Elmedine Konaković kao odgovor na sramotno veličanje i sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je izjavio da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskom diplomatskom predstavništvu u Sarajevu.
3: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održat će danas sastanak s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivierom Jankovecom, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, DH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom. Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Vlasti u Amanu navele su da nema izvještaja o žrtvama. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije.
4: Sport.

0: Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je veliki uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kočaeliju. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je broncu u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3 minute 19 sekundi 45 stotinki, čime je postavio novi osobni državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u utrci 50 metara leđno. Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36 sekundi 25 stotinki, što je također njegov novi osobni državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Večeras se igra 159. vječiti gradski derbi između nogometaša Željezničara i Sarajeva. To je utakmica Premier Vevin lige iz drugog kola koja je odgođena u svom prvobitnom terminu, a sada će biti odigrana u momentu kada su oba rivala u dobroj formi. Željezničar je proteklog vikenda ostvario svoju drugu ovosezonsku pobjedu, savladavši Velež na svom stadionu sa 3-1. I Sarajevo je u dobroj formi jer je uvezalo dva trijumfa, a proteklog vikenda je Bordo tim savladao aktuelnog prvaka Borca na svom terenu sa 1-0. Ukupno su oba tima odigrali po 5 utakmica i Sarajevo je osvojilo 3 boda više. Duel na Grbavici počinje u 18 sati. Počela je nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Odigrano je 6 utakmica prvog kola, a u derbiju večeri je Real u Madridu savladao prvaka Italije Milanski Inter sa 2-1. U još jednom duelu dva bivša prvaka Europe je Manchester City sa 2 gola Haalanda kao gost pobjedio Porto sa 2-0. 3 utakmice su završene rezultatom 3-2. Aston Villa je u gostima savladala klub Briž, a isto je učinio i Betis na gostovanju kod Lila. Borussia i Dortmund sa 3-2 savladala Villarreal, a najneefikasniji je bio okršaj u Atini između AEK-a i Laska, koji je završen pobjedom domaćina sa 1-0. Večeras se igraju još 6 utakmica prvog kola. Dva meča su na rasporedu od 18 sati 45 minuta. Barcelona na Nou Campu dočekuje ekipu Feyenoorda, dok Stuttgart sa našim Ermedinom Demirovićem dočekuje jednog od debitanata norveškog prvaka Viking. Od 21 sat su na rasporedu dva derbija. Napoli dočekuje aktuelnog viceprvaka Europe Arsenal, dok Liverpool na svom Anfieldu dočekuje Atletico iz Madrida. Aktuelni prvak Europe Paris Saint-Germain igra protiv Slovana iz Bratislave, a u Lisabonu snage odmjeravaju Sporting i Galatasaray. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslijepodne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Haris Etemi, pripremila Sane Lahorić.
3: Dobro jutro, želim vam...

8 sati i 8 minuta, 9. septembar, zanimljivo vidjeti ove brojeve 8899, dakle ovo jutarnji program Radio Feral, svima vama još jednom želim dobro jutro, uz vas sam do 8 sati i 30 minuta, pa eto, podijelit ćemo još po neku informaciju zajedno uz dobru muziku.

kafu, taj crni napitak. E sad, kažu da nema jedinstvenog odgovora da li je vrela ili hladna kafa, da li vrela ili hladna kafa ima i svoje prednosti i mane za organizam. Izbor zavisi od toga, kažu, šta više prija vašem želucu i ukusu. Ukoliko pijete vrelu kafu, tu ima više antioksidansa. Vruća kafa obično ima nešto višu koncentraciju antioksidansa koji štite stanice. Brži je svakako osjećaj buđenja, miris i toplina toplog napitka mogu snažnije djelovati na jačanje fokusa i osjećaj razbuđivanja. A mane vrele kafe su da može teško pasti na želudac ukoliko imate osjetljivu probavu ili probleme s kiselinom. Kaže da previše vrela tekućina, čak iznad 65 stepeni, može oštetiti sluznicu jednjaka. A koje su to prednosti hladne kafe? Ona ima manju kiselost jer hladna voda izvlači manje kiselina iz zrna, pa bolje godi osobama sa osjetljivim želucem. Manje iritira probavu, dakle manji nivo kiseline znači manju šansu za gorušicu. A sličan nivo kofeina, hladna kafa također pruža sličnu količinu energije kao i topla. U svakom slučaju do vas je da birate želite li hladnu ili vrelu kafu, a ako nemate osjetljiv želudac onda nije bitno da li je vruća ili hladna.

8 sati i 17 minuta, svako vrijeme donosi neke svoje, da tako kažem, određene probleme. Trenutno, ukoliko imate problema sa alergijom, ambrozija je jedan od najznačajnijih sezonskih aeroalergena. Njen polen kod osjetljivih osoba može izazvati niz zdravstvenih tegoba, posebno tokom perioda intenzivnog cvjetanja. Na simptome i načine zaštite podsjetili su i Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, a preporuke su primjenjive i na stanovnike drugih dijelova Bosne i Hercegovine, uključujući Tuzlanski kanton, gdje ambrozija također predstavlja čest problem tokom kasnog ljeta i početkom jeseni. Kod osoba koje su osjetljive na polen ambrozije najčešće se javljaju kihanje, svrbež, curenje ili začepljenost nosa, crvenilo i suzenje očiju, dok kod pojedinih osoba može nastupiti kašalj, zviždanje pri disanju i otežano disanje. Polen ambrozije može izazvati alergijski rinitis i konjuktivitis, a kako bi se smanjila izloženost polenu, građanima se preporučuje praćenje lokalnih izvještaja o koncentraciji polena te kraći boravak na otvorenom u periodima kada su njegove vrijednosti visoke. Preporučuje se i držanje zatvorenih prozora u automobilu i domu, posebno u danima kada je koncentracija polena povećana. Nakon dužeg boravka korisno je vani, korisno se istuširati, oprati kosu, promijeniti odjeću kako bi se uklonile čestice polena koje se mogu zadržati na koži, kosi i tkanini. U slučaju, naravno, izraženog otežanog disanja, pomoć potražiti u hitnoj službi.

Evo jedna informacija za ljubitelje bicikla, ljubitelji biciklizma i aktivnog načina života, i ove godine imaće priliku biti dio jednog već prepoznatljivog sportskog događaja u Kalesiji. Naime, biciklistički klub Kalesija najavio održavanje 6. biciklijade koja će biti održana u nedjelju 13. septembra na trgu Šehida u Kalesiji. Pomenuti događaj iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i predstavlja svakako lijepu priliku za promociju biciklizma, sporta i zdravih životnih navika, ali prije svega i zajedničko druženje građana. Biciklistička ruta, odnosno vožnja po gradu, je prilagođena za sve uzraste, dužine je oko 4,5 km i trajaće oko 50 minuta. Naravno da je za djecu mlađu od 6 godina obavezna kaciga i prisustvo jednog od roditelja. U svakom slučaju, ukoliko želite, evo, možete se pridružiti Kalesijskoj biciklijadi u nedjelju od 9 sati.

ništa što je lijepo ima brz kraj, pa eto, ako vam je bilo lijepo ovo druženje, došli smo do kraja kroz jutarnji program, bilo bi to sve za ovaj 9.9. Ne zaboravite da je ovo neki poseban datum, kaže, za neke nove početke, pa eto, ako vjerujete u to, vidjet ćemo. Što se tiče servisnih informacija, dakle, bila je jedna saobraćajna nezgoda, nije bilo povrijeđenih osoba, evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola danas poslije podne 13.40 do 14.40 u Babajićima. U hitnoj službi pregledano 59 pacijenata, vatrogasci su imali pune ruke posla, 3 intervencije na gašenju požara. U Alanovici je gorjelo nisko rastinje, u Prnjavoru zapalile se bale sijena, a u Hrasnu izgorio objekat u kojem je bila smještena stoka koja je nažalost stradala u požaru.

i dalje vodite računa o potrošnji vode. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, to ide prema planu već ranije utvrđenom rasporedu komunalnog preduzeća Komunalac. Ukoliko ne znate koja su to naselja, možete vidjeti na našoj web i Facebook stranici. Informacija iz porodilišta da je za 24 sata rođeno 12 beba, 8 djevojčica i 4 dječaka. Toliko u ovom druženju kroz jutarnji program. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj 9. septembarski dan. Ostajte i dalje uz vaš Radio Feral.

0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za jedinu.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral Naftalin.
2: Naftalin.
3: Naftalin.
1: Evergreen.
2: Sebda.
3: I narodna muzika
1: iz 60-ih,
2: 70-ih,
3: 80-ih.

0: te i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. U petak 11. septembra testni izbori u Bosni i Hercegovini. Za subotu 12. septembar zakazana 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. U nedjelju 6. kalesijska biciklijada. Vrijeme danas sunčano, poslije podne moguća kiša. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Za potrebe provođenja testnih izbora svaka općinska gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja općine grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. U pojedinim općinama gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koje se koriste u redovnom izbornom procesu. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Za subotu 12. septembar zakazana je 20. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Za dnevni red predloženo je 8 tačaka. Vijećnici Kalesije razmatrat će između ostalog donošenje odluke o davanju saglasnosti na plan kapitalnih ulaganja javnozdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Kalesija za period 1. august 31. decembar ove godine, donošenje programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2026-27. godina, te donošenje plana ovogodišnje jesenje sjetve, a na dnevnom redu je usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za prvi 6 mjeseci ove godine. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za avgust 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama upućeni su prema bankama, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Biciklistički klub Kalesija održat će 6. biciklijadu u nedjelju 13. septembra na Trgu Šehida u Kalesiji. Biciklistička ruta, odnosno vožnja po gradu, je prilagođena za sve uzraste, dužine oko 4,5 km i trajaće oko 50 minuta. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 34 na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog

0: Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Mmm, kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta, namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaj

0: nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Commerce u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
0: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.

0: Unicredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Mixing Radio Feral.
1: U nastavku Safetisović Šehidski rastanak, pozdrav slušateljima od našeg slušatelja FEC, dakle po njegovoj želji Safetisović.

A za našeg slušatelja Nevresa Acopejović, soba 501, hvala za pozdrave, pozdrav i vama.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica, šta god da se

0: nalazi na vašoj listi uz Start akcijske kredite. Ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Nibos urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu. Do

Ketošte, servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Žeminicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 26. Za Facebook čenje je pravo.

0: zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30, salama poli 500 grama 5.95, croissant 7 days max 80 grama marku 35, sky orange i limun 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
0: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, Chef Cream Marku 10, Instant Kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Samela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Lokaliziran veliki požar kod Konjica, situacija bolja i u Drvaru. Potvrđena optužnica protiv 4 policajca iz Širokog Brijega zbog premlaćivanja u stanici. Izrael povlači drastične poteze, zatvaraju britanski konzulat u Jerusalemu. U Sarajevu sastanak o razvoju zračnog saobraćaja i unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine. Veliki šumski požar na lokaciji Repovica na ulazu Konjic, koji je zaprijetio stambenim objektima, lokaliziran je tokom noći i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci su i danas na požarištu.
0: Vatra je zahvatila veliku površinu pod Borovom šumom, a dužina požarne linije procjenjivana je na više od 2 km uz tendenciju.

0: intenciju širenja prema naseljenim mjestima Galjevo i Ovčari. U Konjicu su još aktivni požari na području Ljubuče, lokalitetu Dabića Poljana, Rat Kamene, Česim, na platou planine Bitovnja, te na graničnom području grada Konjica s općinom Nevesinje. Gori u Presjenici kod Trnova, gdje se u nekoliko navrata vatra približila stambenim objektima. Gust dim vidljiv je i iz Sarajeva, dok gašenje otežava nepristupačan teren.
1: Požari u Unsko-Sanskom kantonu još su aktivni. Najteža situacija je na Plješevici kod Bihaća, gdje vatra gori 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i rade na gašenju.
0: Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je u Korjenovu. Dežurnim vatrogasnim i ekipama civilne zaštite u gašenju pomažu osobe iz šumarije i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju te staviti požare pod kontrolu. Apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi došlo do novih požara.
1: Stanje na požarištu na području Drvara od jutros je pod kontrolom, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite.
0: Iako je za danas bio planiran angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, on je otkazan nakon procjene situacije. Iz civilne zaštite nadaju se i najavljenoj promjeni vremena, te kiši koja bi mogla ugasiti preostala žarišta. Federalna uprava civilne zaštite organizira danas sastanak o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuje i uređuje radnopravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica. Kako je najavljeno, sastanku će, osim privremeno postavljenog direktora Aldina Brašnjića i predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u federaciji, prisustovati federalni premijer Nermin Nikšić.
1: Slijede i ostale aktuelnosti u organizaciji Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93 Mostar. U toku je obilježavanje 33. godišnjice stradanja hrvatskih civila u Grabovici.
0: U noći s 8. na 9. septembar 93. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 33 civila, među kojima četverogodišnju djevojčicu Mladenku Zadro, dok je najstarija žrtva bio 87-godišnji Marko Marić. Od 33 ubijenih, njih 17 se još vode kao nestali.
1: Sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića i dalje izaziva reakcije. Brojni zvaničnici iz BH entiteta Republika Srpska koji su bili na tom događaju, kandidati su za predstojeće opće izbore, zbog čega se postavlja pitanje kako će reagirati Centralna izborna komisija. Iako prisustvo sahrani samo po sebi nije krivično djelo u našoj državi, veličanje zločinaca i negiranje genocida jeste. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu zaprimili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom djelu iz člana 145a Krivičnog zakona BiH. Postupajući tužioci još analiziraju.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu nije zaprimilo ni jedan izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz člana 145a od nadležnih policijskih agencija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata. Sve zaprimljene prijave analizirat će postupajući tužioci i policijske agencije, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
1: Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu tužilaštva Zapadno-Hercegovačkog kantona protiv 4 policijska službenika.
0: Tereti se za krivična djela zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna povreda i laka tjelesna povreda, a sve u vezi s krivičnim djelom zloupotrebe položaja. Optužnica je podignuta zbog događaja iz 2024. godine, a stavlja im se na teret da su u prostorijama policijske uprave Široki Brijeg, bez ikakvog povoda i zakonskog osnova, brutalno pretukli trojicu privedenih mladića.
2: Svijet.
1: Američka vojska saopćila je da je uništila 5 iranskih tankera nakon novih raketnih napada na njene ratne brodove, a Iran je potom gađao američke ciljeve u Jordanu.
0: Jordanska vojska objavila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila, a dva su pala na nenaseljena područja. Istovremeno, administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala je pritisak na Teheran i novim sankcijama usmjerenim na dodatne dijelove iranske avioindustrije.
1: Izrael će zatvoriti britanski konzulat u istočnom Jerusalemu te protjerati britanske predstavnike iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kirjat Katu, izjavio je

0: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.
1: Odluka je uslijedila kao odgovor na sankcije koje je Velika Britanija uvela protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Saar je kazao da Britanija više neće učestvovati ni u američkoj misiji za koordinaciju aktivnosti povezanih s Gazom koja djeluje iz Izraela. Jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene u velikom ruskom napadu na Mikolajivsku oblast, saopćila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine. Istovremeno, u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na Novorosijsk poginule su četiri osobe, među kojima jedno dijete. Povrijeđeno je 29 osoba, od kojih troje teže. Sjedinjene Države zabranile su uvoze širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, što je naglo pogoršalo već žestoki trgovinski spor. Zabrana uvoza, koja stupa na snagu 29. septembra i objavljena je na web stranici Bijele kuće, uslijedila je nakon što je Kanada početkom sedmice počela s primjenom uzvratnih carina na američku robu. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se u Sarajevu s generalnim direktorom organizacije Airports Council International Europe Olivijeom Jankovecom, rukovodiocima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, BH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji. U fokusu razgovora je razvoj zračnog saobraćaja, unapređenje aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturni projekti te mogućnosti jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom.
0: Zdravstveno stanje troje djece koja su teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći prošlog četvrtka u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje.
1: Prema posljednjim informacijama svi su izvan životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome te da je komunikativan. Jedna povrijeđena djevojčica prebačena je u Njemačku na liječenje. Za 19 sati najavljeno je održavanje skupa podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj je ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim, te spriječiti da se slični tragični događaji ponove.
2: Kultura.
0: Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate Tri boje cvekle bit će izvedena večeras na pozorišnom trgu Susan Sontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
1: Autorica je Neira Babić, a režiju i muziku potpisuje Irena Popović-Dragović. Iz opere Tri boje cvekle saznajemo o gubitku i nalaženju glasa, tugovanju kao procesu učenja, odlascima i opraštanju od bliskih.
2: Sport.
3: Nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betis-a pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju savladao Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa slavili su istim rezultatom, ali kao gosti prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola. Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave. Zanimljivijim od drugih čine se ogledi Liverpool, Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21:00. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, a dijele i tri boda. Nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine stiglo je do sedmog takmičarskog kruga, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježići ih derbi susret drugog i vodećeg tima sezone, borca iz Rinskog. U Sarajevu će ovog popodneva biti održan žrijeb protivnika u završnici Nogometnog kupa Federacije. Procedura starta u 14 sati. Konkurenciji klubova iz prve federalne lige pridružit će se pobjednici kantonalnih takmičenja. Bosna Visoko Brotnjo, Goražde Hajduk Orašje, Krajina Mlado Solina, Olimpik Romari Vitez i Sloga Gornji Vakuf Uskoplje. Utakmice će biti zakazane za 23. ovog mjeseca. Rukomet za kraj, veče pred nama donosi i početak lige evropskih prvaka. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po 4 tima u 6 grupa. Prvi i drugi svake proće u glavnu fazu, 2 grupe sa po 6 sastava. U prvom kolu sastaju se Aalborg Paris Saint-Germain, Kielce Krins, Zagreb Celje, Vešprem Porto,

0: Barcelona, Skanderborg, Magdeburg, Kolštat i Nant, Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: I danas se na putevima Bosni i Hercegovine se obraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji cesta izvode se i na magistralnim dionicama Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sumbulovac, Bugojno Novi Travnik i Ajce Crna Rijeka. Na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sokolac i Zvornika 22, Srebrenica 24, Bugojno i Sarajevo 25, Livno 26, Jajce, Prijedor i Zenica 27, Bijeljina, Sanski most, Trebinje i Tuzla 28, Mostar 29, Banja Luka i Neum 30, te Bihać i Gradačac 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerene porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjine Bečiragić.
5: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
6: sati i 14 minuta, nakon federalnih vijesti u podne, evo nas ponovo sa vama, poštovani slušalci Feral Radio. Dakle, sledi naš poslijepodnevni program. Danas je srijeda, 9. septembarski dan, tekuće godine, sunčano je u Kalesi. U poslijepodnevnim satima najavljeno je na oblačenje, ponegdje i lokalni pljuskovi.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: dana za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko,

slušate Feral Radio, 13 sati i 17 minuta, nova poruka. Hanifa, selam i svoju djecu, supruga, rodbinu i prijatelje.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366.

0631424, Viber 062570999. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: Milikitić za Frzadu, Smajić iz Živinica od anonimne osobe.

I evo još jedna muzička želja u ovom terminu, Šaki Turković za Almedina. Podsjećamo da je još jedan termin predviđen za vaše muzičke želje, dakle od 17 do 18. Ostanite i dalje uz naš program.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Liminka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Polaganjem vijenaca na spomenik civilnim žrtvama Domovinskog rata obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila u Grabovici. 9. septembra 1993. pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u akciji Neretva ubili su 33 civila. Najmlađa žrtva je Mladenka Zadro, koja u trenutku ubistva još nije bila napunila 4 godine, a najstarija 87-godišnji Marko Mandić. Od 33 ubijenih, 17 se još vode kao nestali. Od većine stradalih pronađeni su samo pojedini dijelovi tijela. Za ovaj zločin osuđeno je 5 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, dok optužnice za komandnu odgovornost nema. Optuženi Sefer Halilović u Hagu je oslobođen zbog nedostatka dokaza po komandnoj odgovornosti. Ante Marić, član porodice ubijenih, i Josip Drežnjak, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93.
3: Procesuirali su za dvije obitelji. Meni je smiješno, šta je sa ostalima? Kažu, ne znaju. Pa ti pet što su to radili, oni znaju sve imenom i prezimenom koje. Zna se koja je jedinica, zna se koji je zapovjednik, zna se koji je, sve se zna, ali neće da se zna.
4: 33. godišnjica, 33 žrtve. Bože, da smo rekli da smo svake godine pronalazili po jedno tijelo, znači ove godine bi sa tom završili. A nismo. Želja naša je bila, i mislili smo ove sve godine, pa da će neko reći, pa ajde, ima možda još neđe zakopano kostiju, pa i to se evo 33 godine, niti jedna desi.
0: Odgovarajući na upit novinara o veličanju presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, istakao je da se osjeća sa svakom majkom, uključujući majke Srebrenice. Upitan trebaju li krivično odgovarati oni koji veličaju pravosnažno osuđene ratne zločince, Čović je kazao da je zakon jasan. Tu ne treba ništa dodavati, kazneni zakon vrlo je jasan. Bosna i Hercegovina je pravna država, poštujemo li je ili ne, to je pitanje. Ali tamo je vrlo precizno napisano kakav je odnos svakog od nas kada je u pitanju zločin, izjavio je Čović na obilježavanju 33. godišnjice zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici pored Mostara. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozvao je

0: međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa stvaranja RSA. Objavio je post na Facebooku u kojem je komentarisao sahranu zločinca Ratka Mladića u Beogradu s državne počasti. Činjenica da se čovjek koji je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine tretira kao simbol koji zaslužuje državnu ceremoniju, govori koliko je duboko društvo u Srbiji potonulo u vlastitu mitologiju i mitomaniju. Otvoreni fašizam se mora izolovati, poraziti. Srbija zaslužuje najoštrije sankcije, naveo je državni ministar odbrane. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je haški osuđenik za genocid Ratko Mladić u Beogradu ispraćen sa državnim i vojnim počastima, najavio je u srijedu ministar odbrane te zemlje Ivan Anušić. Poručuje da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Sada je na potezu Evropska komisija, te svjetska i evropska politika. Naravno, i Hrvatska će donijeti odluku i povući odgovarajuće poteze, kazao je Anušić. Smatra da prema Srbiji i RS-u treba djelovati preventivno, kako bi potencijalni problemi bili spriječeni, a ne tek naknadno rješavani, javlja HINA. Podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za prevenciju genocida, Čaloka Bejani, osudio je masovno javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je sve koji su na pozicijama moći da se suzdrže od negiranja zločina za koje je Mladić osuđen, kao i na hitno utvrđivanje odgovornosti. Sa žaljenjem konstatuje da negiranje genocida te veličanje Mladića i zločina koje je počinio i dalje opstaju te da su u porastu, kao i da je alarmantno učešće javnih zvaničnika i institucija u takvim postupcima, stoji u saopćenju. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović podsjetio je danas Memorialni centar Srebrenica. Tokom susreta sa direktorom Emirom Suljagićem i zaposlenima, pružio je podršku radu centra i poručio da pokušaj osporavanja njegovog rada neće umanjiti važnost urađenog u proteklim godinama. Posjeta Reisa Kavazovića dogodila se u trenutku kada je rad Memorialnog centra izložen pritiscima i pokušajima osporavanja. Memorialni centar poručuje, ostaje mjesto sjećanja, istine i trajnog svjedočenja o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenici. Husein Kavazović, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Za sve nas, bosanske muslimane, bošnjake, ovo je za nas sveto mjesto i ja sam želio, evo, na neki način pri kraju svog mandata da još jednom posjetim ovo mjesto i da se susretnem sa direktorom Suljagićem, da njemu i ljudima koji rade u ovom centru dam podršku. Znam kroz to prolaze, znam to kroz to prolaze je atak na neki način i na ovu instituciju, ali ja sam uvjeren da ovi ljudi koji ovdje rade svih ovih godina iza sebe imaju toliko veliko djelo da ti pokušaji su toliko, da tako kažemo, minorni i da neće ničim, da tako kažemo, rezultirati. Tako da stojimo čvrsto uz ove ljude i uz njihov rad koji je, dakle, pokazan i dokazan.
0: Danas će biti predstavljena obnovljena upravna zgrada naftnog terminala Živinice, u čiju je obnovu uloženo gotovo 420.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o značajnom koraku u obnovi i modernizaciji infrastrukture, važnoj za sigurnost snabdjevanja naftnim derivatima. Ulaganja se nastavljaju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 maraka za početak izgradnje novih, savremenih kapaciteta terminala Živinice. Obnova je važna za sigurnije i stabilnije snabdjevanje Tuzlanskog kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine naftnim derivatima. Šengenska pravila prijeti da potpuno zaustavi izvoz i uvoz na Zapadnom Balkanu. Zbog strogog ograničenja boravka profesionalnih vozača unutar Evropske unije, udruženja prevoznika iz cijele regije najavila su mirne proteste na graničnim prijelazima od 14. septembra. Iako prevoznici naglašavaju da domaća privreda i građani nisu meta, entitetska udruženja poslodavaca upozoravaju na milijunske ekonomske štete.
2: Ekonomski alarm je upaljen jer drumskim saobraćajem ide gotovo cjelokupan uvoz i izvoz domaće privrede. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Nihadim Širović naglašava da privreda ne smije postati talac ove krize, kao i da postojeći ugovori ne smiju biti izgubljeni.
3: Vjerujem da ukoliko situacija potraje i ne osigura se kontinuitet isporuke, da će doći do prekida ugovora o suradnji, što mislim da nije nikome u interesu. Ja bi još jednom apelovao i sugerirao da tražimo drugačije modele, da pokušamo iznaći drugačije rješenje, jer blokada sigurno neće

0: će donijeti ništa dobro, osim što će osim transporterima usložniti poziciju kompletne privrede Bosne i Hercegovine.
1: Da su najavljene blokade direktan udarac na opstanak fabrika, potvrđuje i Nedžad Mezilđić, predsjednik grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona, upozorava na trajni gubitak evropskih kupaca.
2: Jedno vozilo, kao što je Bihačka pivara, ona plaća za jednu paletu dnevno kašnjenje 300 konvertibilnih maraka. Dakle, dnevno, ako jedan kamion Bihačke pivare zakasni u bilo koju evropsku firmu, on plaća 9900 maraka penala. I drugi dan, ako ne doveze, gubi ugovor. A taj ugovor znači da 100 milijonske štete svakom, sve jedan izvoznik ima milijonske štete i penale i date silne garancije za tačnost isporuku robe.
1: Dok poslodavci rješenje vide isključivo u pritisku na politiku, u javnosti se često čuje pitanje zašto prevoznici problem ne riješe unutrašnjom reorganizacijom i uvođenjem duplih posada, odnosno angažovanjem dva vozača po kamionu. Međutim, struka poručuje da je to u praksi nemoguće. Šengensko ograničenje od 90 dana veže se za pasoš pojedinca, a ne za vozilo. Kada oba vozača potroše svoje dane, kamion opet staje. Nikola Brković, konzorcij logistika BiH.
3: Isto tako kao u svakoj branži dolazimo do nedostatka radne snage. To je kao da jednoj firmi od 300 radnika zahtijevate da umjesto 300 na posao dolazi 600 radnika svakih 15 dana da bude ta smjena, što je neprihvatljivo i neizvodljivo, a isto tako povećava troškove samog poslovanja tog preduzeća.
1: Koliko je ovaj scenarij dramatičan pokazuju podaci iz prethodnih analiza. Zastoj na terminalima parališe čak 93% izvoza iz regiona uz dnevni gubitak od 92 miliona eura. Prema anketi Vanjsko-trgovinske komore, trodnevna blokada našoj zemlji odnosi 38 miliona, dok sedmični gubitak skače na 82 miliona maraka. Sat otkucava do 14. septembra, a cijenu ove krize na koncu će, kroz poskupljenja, platiti krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Bosna i Hercegovina već se danima suočava sa izuzetno teškim požarnim uvjetima, a vatrogasne ekipe na više područja zemlje vode borbu s vatrenom stihijom. Visoke temperature, suho rastinje i nepovoljni uvjeti pogoduju širenju požara, dok je situacija posebno ozbiljna u Hercegovini i dijelovima Srednje Bosne. Požari u Unsko-sanskom kantonu još su aktivni. Najteže je na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 25. dan. Dežurne ekipe su na terenu i radi na gašenju. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca stavljen je pod kontrolu. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu. Uz dežurne vatrogasne i jedinice civilne zaštite, u gašenju pomažu i šumari i lovci. Ekipe se nadaju da bi najavljena kiša mogla olakšati situaciju, te da bi stavila požare pod kontrolu.
5: Sport. Pred nama je gradski i vječiti derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Željezničari Sarajevo od 18 sati na Grbavici igraju ranije odgođeni meč drugog kola Premijer lige. Domaćin je na tabeli šesti, gost treći, dijele ih tri boda. Redovni dio nogometnog prvenstva naše zemlje stigao je do sedmog takmičarskog kruga. Te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama, obilježit će i derbi susret drugog i vodećeg tima sezone borca iz Rinskog. A nogometaši Real Madrida, Manchester City-a, Borussia Dortmund i Real Betisa pobjedama su otvorili takmičenja u Ligi prvaka Evrope. Real Madrid je u derbiju pobjedio Inter 2-1, City u Portu domaćina 2-0, Borussia je pred svojom publikom bila bolja od Villareala 3-2, Real Betis i Aston Villa su slavili istim rezultatom, ali kao gosti. Prvi tukli Lille, drugi Briž, a je Klask 1-0. Pred nama je još šest susreta prvog kola, Paris Saint-Germain u odbranu naslova kreće duelom sa Slovanom iz Bratislave, zanimljivimo drugih čine se ogledi Liverpool Atletico Madrid i Napoli Arsenal, a tu su još i mečevi Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking i Sporting Galatasaray. U Barceloni i Stuttgartu počinju u 18:45, drugdje u 21 sat. Veče pred nama donosi i početak Lige evropskih prvaka u rukometu. Od ove sezone igra se po novom formatu sa po četiri tima u okviru šest grupa. prvi i drugi i svake proći će u glavnu fazu. Biće to dvije grupe sa po šest sastava. U prvom kolu sastaju se Olborg, Paris Saint-Germain, Kielce, Krins, Zagreb, Cijelje, Vešprem, Porto, Barcelona, Skanderborg, Magdeburg, Kolštat i Nant, Visla. Naslov prvaka brani Magdeburg. Ben Shelton i Carlos Alcaraz jutro su odigrali svih pet setova u ogledu četvrtine finala US Opena. Nakon njih, američko polufinale sa Francisom Tiafom zakazao je Shelton. Alcaraz je 7-6 dobio prvi, Shelton 6-1 drugi set, potom je nakon 6-3 u trećem poveo Shelton, a Alcaraz 6-1 poravnao. Odluka je pala u petom setu, bilo je 7-6. Kod teniserki su prvo polufinale bjeloruskinja Arina Sabalenka i Amerikanka Jessica Pegula. Prva nositeljica sinoć je savladala Čehinju Lindu Noskovu 7-6-6-7-7-6, a treća jutros zemljakinju Emu Navarro 3-6-6-4-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi.
7: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
6: Vrijeme.
4: Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u krajini od 16 do 20, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
8: Radio koji sluša vas, Radio Peral Kalesija.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici

0: stranici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši...
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Radio Peral. 3 minuta ostali do 16 sati, slušate Feral Radio, 9. je septembar, u Kalesi trenutno 35 stepeni. A sutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, posle podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna u Krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u BiH. Od sutra meteorolozi najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu, te nakon dužeg sušnog perioda prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

U nastavku i obavijesti iz vodovoda Kalesija zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu u Vukovijama Donjim došlo je do prekida u vodosnabdjevanju većeg dijela općine Kalesija. Radnici vodovoda su na terenu i intenzivno rade na sanaciji kvara. Očekuje se da će kvar biti otklonjen do kraja dana, nakon čega će uslijediti postepeno punjenje rezervoara i uspostavljanje normalnog režima distribucije vode. Imajući u vidu obim kvara, potpuna stabilizacija u vodosnabdjevanju očekuje se u naredna dva dana. Iz vodovoda mole korisnike za razumijevanje, strpljenje i racionalno korištenje vode kako bi se sistem što prije stabilizovao. O svim značajnim promjenama i eventualnim dodatnim informacijama javnost će biti blagovremeno obaviještena. Mi idemo dalje sa muzikom i marketinškim porukama. Za pola sata slijede i naše vijesti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Fera. Tuzlanski kanton čeka pomoć helikoptera i aid traktora u gašenju požara. Utvrđen program obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Odobrene subvencije za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata imale veliki broj intervencija na gašenju požara. Požari su zabilježeni na području Živinica, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Banovića, Tuzle i Srebrenika, dok se u Kladnju i Živinicama očekuje pomoć iz zraka. Na području Živinica vatrogasci su kontinuirano radili na gašenju požara na većem opožarenom terenu u Džebarima na lokalitetu Gradina u mjesnoj zajednici Podgajevi. Požar je i dalje aktivan, a ekipe su na terenu. Za danas je planirano angažovanje air traktora. Na području Đurđevika zabilježen je i požar u kojem je izgorjelo oko 10 dunuma šume. Aktivan je i požar na području Kalesije na lokalitetu Gojčin. Veći dio požarišta je ugašen, dok vatra još tinja na nepristupačnom i miniranom terenu. Požar je i dalje aktivan i na području Kladnja na lokalitetu Svojčica. Teren je miniran i nepristupačan, a na požarištu se nalaze radnici javnog preduzeća Šume TK i pripadnici DVD Kladanj, koji nastoje spriječiti širenje vatre prema neminiranom području. Zahtjev za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH upućen je Federalnoj upravi civilne zaštite. U Banovićima je zabilježen požar na oko 5 dunuma niskog rastinja u mjesnoj zajednici Grad 3, dok su na području Srebrenika vatrogasci gasili požar niskog rastinja u naselju Gornja Tinja. Danas je održana prva konstituirajuća sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ime institucija TK sjednice su prisustvovali predsjednica Skupštine TK Ivana Mijatović, premijer TK Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević. Na sjednici je utvrđen program obilježavanja godišnjice, čime je predviđen niz sadržaja kojima će se tokom septembra odati počast pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegovati sjećanje na ulogu drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani BKC-a u Tuzli. Današnja sjednica nastavak je prakse uspostavljene prije 5 godina kada su kantonalne institucije zajedno sa boračkim organizacijama započele sistematični pristup obilježavanju najznačajnijih datuma iz novije historije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Cilj je da se događajima od državnog i

Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj.

0: lica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingo.com.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml. Jagoda naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od

0: Piemonte Marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Slušamo Zlatu Avdić i pjesmu Suze, muzičke želje za stalnu slušateljku.

srca, u srcu mi je rana.

0: Dial 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra.

0: Žura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999